0: på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.
2: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel.

0: stemmen i hodet som knekker til slutt.
1: Sommer på MP3. Her alltid musikk.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

oss i MP3. Finnes det noe kjærlighet for en som meg? En som mister seg every night. Fortjener jeg love? Fortjener jeg love? Jeg har begynt å innse at

Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelska som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt det håpet jeg hadde før jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt har forandret.

0: My favorite time of year.
1: Det er sommer på MP3. Ja,
2: la oss dra ned da.
3: To timer, og så...
4: Men
3: nå sitter jeg her med en tank på 20k, liksom.
4: What about you say?
3: Det koster det min kjeler, sånn. 3500 kroner.